0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
1: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
0: www.rtv7.ba.
1: Sedmica. Više od portala.
2: Od Bosansko-Hercegovačkih atletskih staza do najvećih svjetskih takmičenja. Amel Tuka jedno je od najpoznatijih imena Bosansko-Hercegovačke atletike. Osvajač je svjetske medalje na 800 metara, a svojim rezultatima i upornošću obilježio jednu važnu eru Bosansko-Hercegovačkog sporta. U današnjoj rubrici Sportisti iz svih vremena podsjećamo na karijeru Amela Tuke, njegove najveće uspjehe i trenutke koji su ga upisali među najuspješnije bosansko-hercegovačke atletičare.